לעברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופירוש רש"י, לעברך בברית דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים מחצית מכאן ומחצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין קליטת ברית בעבר?

0: לא שומעים, חיבית את המיקרופון.
1: Ils ont éteint leur microphone.

0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, לא משנה איפה אתם בעולם. ברוכים הבאים לסעודת ההודיה בכנס הסיריות הראשון בעולם. סעודת הודיה. אנחנו כאן בפתח תקווה 23, פיטי 23, מאוד מתרגשים לארח אתכם בסעודה המאוד מיוחדת הזאת. סעודת הודיה. ביחד פונים לבורא. אז ממש לפני שאנחנו צוללים לתוך הסעודה, אנחנו מקווים שכולם מוכנים עם אוכל, עם איזה כוסית, שכולם יושבים ביחד. וממש לפני שאנחנו מתחילים את כל התוכן הנפלא שיש כאן, אנחנו הולכים לשמוע מלא קבוצות בכל מיני חוויות, בכל מיני מקומות בעולם. הולכים לקחת אתכם לטיול מסביב לגלובוס, בכל הסיריות שהתחברו, שעשו כזה מהלך, כזה מעשה מיוחד בסוף שבוע הזה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים להודות לבורא שיצר עבורנו את כל הכנס הזה, שחיבר אותנו, שדואג לנו, שמטפל בנו, שלא עוזב אותנו לרגע, ונותן לנו כאלה הזדמנויות להגיע אליו, להתחבר בינינו. אז ממש המון המון הודיה על הרגע הזה, על הכנס הזה, על החברים האלה. גדי.
1: תודה עמית, תודה. כן, אנחנו רוצים קודם כל להגיד שלום גדול וחיבוק גדול לכל הכלי העולמי היפה שלנו, האדיר.
2: בואו,
1: נתחיל. אנחנו בעצם הלכנו לכנס...
2: On est allé dans un congrès de dizaines. Auquel on a attendu toute notre vie. Un congrès vraiment si intérieur, si connectant. Chaque dizaine dans le climat mondial a réussi à aller dans de nouveaux états. On a révélé dans notre dizaine qu'est-ce que c'est qu'une dizaine. On a révélé. Vraiment, il n'y a pas de mots. Simplement, c'est un secret, voilà, c'est notre secret de PT23. Voilà, vraiment, je suis sûr que chaque dizaine se ressent comme ça, et qu'elle a vraiment quelque chose de très, très personnel. Et vraiment, on élève une si grande gratitude, et on est si connecté entre nous dans la dizaine, et qu'on ressent vraiment que le Créateur vraiment s'inquiète de nous, vraiment il nous aide, vraiment il nous prend pour lui, vers lui. Et c'est pour ça que notre Kli Olami, on voulait vous bénir dans cette Seuda et remercier le Créateur qui vraiment nous regarde comme ça, qui vraiment nous soutient, qui vraiment nous aide. Alors, quoi dire de plus? Les Chaim est mort, oui? Les Chaim est mort.
0: אנחנו עכשיו נקרא את קטע מקור מספר 8. תראו מה כותב
2: בעל הסולם. נו, אבל יאללה, שמעתי. וזכירו לבעל הסולם, נו, שמעתי.
0: בשיעור שנותן שבח והודיה להשם.
2: Dans la mesure où il donne la louange et la gratitude au Créateur, en le fait que le Créateur l'a ramené vers lui, qu'il le ressent un petit peu.
0: היינו שהוא זכה שיהיה לו קצת קשר עם הבורא.
2: Et maintenant qu'il pense à l'importance, c'est-à-dire que, et selon l'importance qu'il se dessine, dans cette mesure, se grandira en lui l'illumination. Encore une fois. Dans la mesure où il donne gratitude, louange au Créateur, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Dans la mesure où il donne louange et gratitude au Créateur, qu'il l'a rapproché un peu, qu'il l'a ressenti un peu. C'est-à-dire qu'il a mérité d'avoir un peu de lien avec le Créateur. Et selon la mesure de l'importance qu'il se représentera, dans cette mesure, la lumière grandira chez lui. Rien.

0: לחיים בני ברוך.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו...
2: Chers amis, notre prochaine rencontre, c'est préparation au cours du matin, 2h40 heure d'Israël, dans le hall d'études et dans le système d'Arvout. לחיים בני ברוך.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רשי,
1: אקספיקי רשי,
0: שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רשי מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רשי, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו מזכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי
1: לבי. La notion de bon désigne donner au Créateur. Comme il est écrit, mon cœur médite une bonne chose. Je dis, mes actions sont pour le roi. Ce qui signifie qu'il veut que toutes les actions qu'il fait soient pour le Créateur. Et cela s'appelle de bonnes actions. Et pour son propre bénéfice, il ne veut aucune récompense. Et toute la récompense qu'il espère, c'est seulement d'avoir la capacité de faire des actions pour donner du contentement au Créateur, sans aucune contrepartie pour son effort. C'est-à-dire que sa récompense est en cela qu'on lui donne ce cadeau, d'avoir la capacité de faire des actions uniquement pour l'utilité du Créateur, et qu'il n'y ait là aucune intention mêlée pour son propre bénéfice. Telle est sa récompense pour laquelle il s'occupe de la Torah et des mitzvot. Et pour de telles bonnes actions, il espère parvenir à cela par son effort, à propos duquel il est dit, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé pour lui la Torah comme épice. Selon cela, il en ressort que chez les justes, quelles sont leurs conséquences? Uniquement de bonnes actions, c'est-à-dire l'effet qui découle de la cause. La cause, c'est l'effort dans la Torah et les mitzvot, alors que chez les autres personnes, les résultats de la cause sont la récompense du monde de ce monde-ci ou la récompense du monde à venir. Tandis que chez les justes, l'effet qui découle de la cause, qui est leur père, qui engendre des conséquences, ce sont uniquement de bonnes actions. Et toute la récompense qu'ils espèrent, c'est qu'ils puissent donner du contentement au Créateur. Et c'est ce que explique Rashi, que l'essentiel des conséquences des justes, ce sont de bonnes actions. Ce qui signifie que toutes leurs actions soient dans le but de donner du contentement au Créateur. Mais il faut expliquer, il faut comprendre ce que Rashi explique, l'essentiel des conséquences des justes. Qu'est-ce qui est secondaire chez eux, qui n'est pas appelé essentiel chez eux? Voici qu'il est connu qu'il y a des actions et il y a compréhension et connaissance. C'est-à-dire que ce qui est dans la raison s'appelle compréhension et connaissance. Ce qui signifie que même le corps est d'accord qu'il faut s'occuper de la Torah des Mitzvot, du fait qu'après que l'homme est parvenu au degré de l'Ishma, alors il mérite la lumière de la vie qui se trouve dans la Torah et les Mitzvot. Et comme il est écrit, plus est désirable que l'or et qu'il y a beaucoup d'or fin, et plus douce que le miel et le miel des rayons, et cela s'appelle l'aspect de compréhension. Même le corps comprend qu'il vaut la peine d'être un serviteur du Créateur. Comme Rabbi Meir dit, quiconque s'occupe de la Torah, l'Ishma, mérite beaucoup de choses. Et de plus, tout le monde entier vaut la peine pour lui et on lui révèle les secrets de la Torah. Toutes ces choses que l'on atteint par son engagement dans l'Ishma, tout cela n'est pas considéré comme l'essentiel chez les justes. C'est-à-dire que telle n'était pas leur intention dans le travail de la Torah des Mitzvot. Plutôt, leur essentiel est les bonnes actions, c'est-à-dire donner du contentement au Créateur. C'est à cela qu'ils attendaient de parvenir à un degré d'action au-dessus de la raison. Leur intention n'était pas d'avoir des conséquences de compréhension et de connaissance, mais seulement aux actions qui étaient leur intention. Et c'est ce qu'a expliqué Rashi pour t'enseigner que l'essentiel des conséquences des justes sont les bonnes actions. Et selon ce qui précède, on peut expliquer ce que Rashi explique sur « dans ces générations », c'est-à-dire certains de nos maîtres l'interprètent à son avantage, à plus forte raison que s'il avait été dans une génération de justes, il aurait été